نهای سکده پر از که بکتانا زاریه گل اندیسا که از که بکتانا زون پردوشن لگدو برد تیتا ساتی ساتی همه زون کچه کارا دی پاسلی پیدا کارا تیت همه از که بکتانا دی زیر کیتناش کس همه تیت پا اور تیتا ساتی ساتی زون همه چھڑکاو کرا تے تو اور تیتا ساتھ ساتھی زون آج کے بکتانا جنگل لگڑے بڑا بھاری کٹ دے یہ تو کرے زون ہمارے گھرے ماں ہوا زون جنگل دے ماں ہوا تین سنکھیا زون آسا سب بڑھوتری سو کام لگے ہوں دے آج کے بکتا رے گھٹتی لگ رہی ماں ہوا زون ماں ہوا سے لگے کام ہوں دے تو ایک بڑی ہی جھوری گولا کلے اگر ماں نہ ہو تو فصلہ نہ ہونی بانکی کے پیدا نہ شوبلی فصل ہونی تو ات ماں اثر جا ماں کام ہو تو اثر پڑنا ہمارے فصلیں پیدا کرو گے بھی اور جی ماں ہو تو ہمارے جن فصلیں سے شوبلی ہونی اور زیادہ ہونی کہ آج کے وقت دی ہما ایک میری جوڑیا ایک سنکلپ لینا سی کی جترے بیت والا ہمیں مانوا ہمیں اپنے دیش گراؤں دے جن ہما پیڑ پودے سے کاٹنے کے کام کرنے بچانے یہ تو ساتھی ساتھی جن ہما زہر اپنے کھیچا کھولا دی اور چھڑکا والے ہمیں بکتا بکتا کے پریوگ کرا سے تو بھی کام کرنا اور اتنے تین سنیکت راشٹر آج روز بھی مئی نو پوری دنیا دی وشو مدھو مکھی دھیڑو قرار دے اسی تو جوکھے کرے کہ لوگ کا جاگرک کرنا تاکہ ہمیں اپنے جو ہمارے قدرت دے دے چیز ہے جیو جنتو تو ماؤں بچائے رکھنا اور جکھے ماؤں بچنے تو کھے ہی قدرت بھی بچنے تو اتی شوبلی جی جانکاری آج کے وقت نا آج کے دھیرے جو وشو مدھو مکھی دھیرو تو تیتا بارے تو اے بے سنا تو سے ایک شبلا لوک گیت گانے والوں کلکار دیوراج